0: Amadoda nasewesile lentswe la hao. Ei, bile na mmamedi idia mafika. Idia mafika ga itse di aka o bona ka melaetse e kenang ha e bapala hore hona le moyo hopotsang batho di.
1: Ha holo ga itse la motho. Ha holo ga itse la motho.
0: Re tlo buisana jalo le Kenan Nyathi. Kenan Nyathi ri le ra boelana le montse pedi tse fitile ha di se tharo. Mme o na le sehlabolane se setšha se a sentsitseng se bitswang ka Achidoni Ichi. Empa o tla mo hopola ka yena.